0: panas banget iki.
1: Panas
0: iki. Aku kesel lho nyanyi terus sama kamu. Pensiune aku.
1: Jan lho.
0: Kesel lho iki ku.
1: Pijet-pijet.
0: Pijet nang ndi?
1: Nang masak.
0: Masak. Kesel aku nang masak jare.
2: Masak iki kuku, Mas.
0: Wis ngene, tak dolne kancaku piye?
2: Sopo?
0: Wih, adek iki jarene iki lulusan apa Indonesia mencari nyanyi Indonesia. Yo. Oh iya. Adone yo.
1: Nang celana.
0: Ka bocah. Halo.
1: Lho.
0: Rene, rene. Iya,
2: iya,
0: iya. Rene, rene.
2: Iya, iya.
0: Oke. Wes rene sik.
1: Ya.
0: Oke.
1: Nang celana.
0: Yo. Jare awakmu iso nyanyi.
3: Usang kok.
0: Yo, jarene kabar burung wingi.
3: Iya, Pak. Burung apa?
0: Wis tau nyanyi sik yo, cobaan sak lagu yo.
2: Coba coba ya, coba.
0: Coba yo. Oke.
3: Pas.
0: Pun.